Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Izrael je u nedjelju saopćio da ukida diplomatski status sa nizozemskim diplomatama koji predstavljaju Nizozemsku pri palestinskoj upravi sa sjedištem u Ramalahu kao odgovor na nizozemske sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je ranije ovog mjeseca naredio zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jerusalemu, koji predstavlja Veliku Britaniju pri palestinskoj upravi, nakon što je London najavio slične sankcije kojima zabranjuju uvoz robe iz naselja. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar objavio je na društvenoj mreži X da nizozemske diplomate koji djeluju u Ramalahu moraju u roku od 7 dana vratiti diplomatske dokumente koje im je izdao Izrael, nakon čega im ističu diplomatske privilegije i imunitet. Svaka zemlja koja se prema Izraelu ponaša neprijateljski i jednostrano izgubit će utjecaj i relevantnost u regiji, rekao je Sar. Spasioci su pronašli dva beživotna tijela na mjestu nesreće u nepalskom dijelu Himalaja nakon što je snježni pokrivač zatrpao bazni kamp vrha Himung Himal u okrugu Manang. Oko desetak ljudi i dalje se smatra nestalima. Stradala grupa bila je sastavljena od nepalskih državljana, uključujući iskusne penjače i pomoćno osoblje. Oni su poslani na planinu visoku 7126 metara, koja se nalazi na samoj granici Nepala i Tibeta, kako bi pripremili kamp, osigurali rutu i postavili zaštitna užada prije dolaska stranih ekspedicija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države protekle noći transportovale rekordnu količinu nafte iz Hormuškog moreuza, naglasivši da je izvezena količina veća nego u periodu prije izbijanja rata. Tokom obraćanja novinarima u Chicagu, Trump je poručio da se očekuje brz pad cijena nafte na globalnom tržištu, ali pod jasnim uslovima. Cijene nafte će pasti čim Iran odustane i čim se rat završi, a to će se dogoditi uskoro, izjavio je američki predsjednik. Osumnjičeni MB predat je jučer u poslijepodnevnim satima tužilaštvu ZHK uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ubistva u pokušaju iz člana 166 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28 istog zakona, potvrdio je zavaz Marko Bonožić, portparol MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom. Uprava policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona nastavlja u saradnji sa nadležnim tužilaštvom poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza i potpunog rasvjetljavanja svi relevantni činjenica vezani za počinjeno teško krivično djelo, navodi Banožić. U Sarajevu je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u historiji bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji saradnik magazina Start BiH. Šagolj je iza sebe ostavio više decenijski novinarski trag obilježen profesionalnošću, hrabrošću i prepoznatljivim britkim stilom. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, u kojem je izgradio reputaciju autora, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Njemačka bi od 1. januara 2027. godine mogla prepoloviti broj viza za radnike sa Zapadnog Balkana sa sadašnjih 50.000 na 25.000 godišnje. Promjena bi obuhvatila građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Sjeverne Makedonije, koji prema važećim pravilima mogu dobiti radnu vizu uz ugovor o zaposlenju. Plan vlade Njemačke izazvao je zabrinutost građevinskog sektora. Centralni savez njemačkog građevinarstva upozorava da bi smanjenje kvote je moglo dodatno pogoršati nedostatak radne snage i ugroziti infrastrukturne projekte. Kvalitet obrazovanja ne zavisi samo od nastavnog programa, već i od načina na koji se prate učenička postignuća i vrednuje rad nastavnika. Upravo o tim temama razgovarano je na skupu koji je Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona organizirao za direktore osnovnih i srednjih škola. Direktor Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog

0: Po kantona Haris Ćoralić istakao je da sistem praćenja i vrednovanja postignuća učenika i nastavnika zahtjeva određene promjene. Naglasio je potrebu kontinuiranog unapređenja načina praćenja i vrednovanja, ali i snažnije stručne podrške školama i nastavnicima. U Bosni i Hercegovini će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Evo, dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Vikend je iza nas, još jedna radna sedmica, ponedjeljak 28. septembar, rujen 2026. godine. Onako lijepo jutro, malo prohladno, maglovito. Pojutro se dan poznaje, nadamo se evo da će biti lijepo vrijeme. Jučer je evo bio prekrasan dan, pa se nadam evo da ste iskoristili na najbolji mogući način. Pozdravljam one naše drage vjerne slušalce koji nas prate i u Bosanskom Petrovcu, naravno i van granica Bosne i Hercegovine. Evo, posebni pozdrav jutros idu i za Englesku, za porodicu Hastor, koji nas prate i slušaju. Evo, svima želimo dobro zdravlje, sreću i naravno evo ugodan i lijep i ovaj dan. S vama su jutros kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka za naše vozače. Dakle, vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima ovoga jutra očekujemo povećanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez, navode iz Bihamka. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta 1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakoga dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraćaj se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakoga dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Postušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforski uređaja i opreme na raskrsnicama na magistralnoj cesti M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija je danas 28.9.2026. godine privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz

Evo bilo je to od naše drage Amre, tako je Amra Bosna i Hercegovina večeras igra u Bukureštu. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u najavi večerašnjeg meča protiv Rumunije u Bukureštu rekao je da će Zmajevi pokušati iskoristiti pritisak koji Rumuni imaju nakon poraza od Švedske u prvom kolu grupe B Lige nacija. Znamo koji su njihovi igrači tu i sa kojima smo imali iskustvo da igramo, znamo kakvi su u svojim klubovima, ali ono što me kod Rumuna najviše zanima je mentalitet. Dobro se moramo s tim pozabaviti, izgubili su prvu utakmicu, sada su pod pritiskom kao domaćini. Pokušat ćemo to iskoristiti, najvažnije je da igramo hrabro, rekao je Barbarez. Utakmica se igra na nacionalnom stadionu u Bukureštu s početkom u 20:45. Publika neće biti na stadionu jer UEFA ranije kaznila Fudbalski savez Rumunije zbog incidenta njenih navijača. Selektor Barbarez je rekao kako očekuje utakmicu sličnu kao prethodne protiv Rumunije. U kvalifikacijama za Mundijal 2025. godine Bosna i Hercegovina je slavila 1-0 u Bukureštu i 3-1 u Zenici. Igramo se bez pardona i muški sa velikom željom i mentalitetom. U Zenici smo gubili i vraćali se, ovdje smo dobili 1-0. Utakmice su mogle ići na obje strane, ali smo na kraju dva put pobjedili, istakao je Barbarez. BH napadač Haris Tabaković istakao je da mu nastupi za reprezentaciju znače sve, naglasivši da večeras se očekuje pravu borbu na terenu. Očekujem tešku utakmicu, to je na prvom mjestu. Imamo svoj plan i cilj nam je da ga provedemo na terenu, poručuje Tabaković. Govoreći o Edinu Džeki, koji se oprašta protiv Švedske, Tabaković istakao koliko je važno što je dijamant uz ekipu jer daje dodatnu snagu. Super je što je tu, mene ne treba gledati kao njegovog nasljednika jer je on neponovljiv, a mi kao ekipa moramo dati sve od sebe da nadomjestimo njegov izostanak, poručuje BH napadač. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, a i čuli ste, večera se igra bez publike, dakle na praznom stadionu u Bukureštu u 20:45. Dakle, igra se na nacionalnom stadionu. Evo, čuli ste da publike neće biti jer je UEFA ranije kaznila Fudbalski savez Rumunije zbog incidenta njenih navijača. Bodrićemo večeras putem malih ekrana. Evo, naoružajte se sa grickalicama, kokicama, ne znam šta već volite, grickati, čips, ne znam, smoki, tako da večeras u 20:45 sve lijepo pripremite, smjestite se i naravno da ćemo navijati za naše Zmajeve. Piše nam Remza, kaže: dobro jutro programsko tehničkoj ekipi Radio sa dušom i za dušu, pozdrav za dušu Selmu Adu Merimu, pozdrav za našu Besimu Amru Senu, sretna vam i uspješna ova radna sedmica, ako može pjesma Kuća kraj puta od Mile Kitića, hvala. Naravno da može, Remzo, pozdrav veliki tebi, svima onima koji te poznaju, a mi slušamo Mileta Kitića i Kuća kraj puta.

Bio je to Mile Kitić. Evo, nadam se da su naši dragi Mešići uživali i ovoga jutra. S nama je ovoga jutra i Besima. Kaže, dobro jutro našoj ekipi Radija sa dušom, jer ujutro kahva bez vas nije. Jutarnja kahva, muzička od srca za naše Mešiće, Amru, Seniju, naše Boliće, Safetu i Remzu, Amiru Terzić, Hastoru Engleskoj, Zmajevima sretno, ne može nam niko uzeti naš ponos i kako god prođu, bit će pobjednici. Naravno da im želimo svu sreću, oni su uvijek naši pobjednici, a mi slušamo muzičku od Besime za sve vas.

Evo, bila je to još jedna muzička numera od Besime za sve vas, cijenjeni slušalci. Dakle, odlične partije u klubovima nastavili su trend rasta cijena BH reprezentativaca započet nakon mundijala, dok nova izdanja u Ligi nacija predstavljaju novu priliku da njihova vrijednost ode na još viši nivo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzima 27. mjesto među najskupljim selekcijama Lige nacija sa procijenjenom vrijednošću od 155 milijuna eura. Nekoliko reprezentativaca Bosne i Hercegovine istaklo se u prvoj utakmici Lige nacija protiv Poljske. Najbolju ocjenu dobio je Nikola Katić, a visoko su ocjenjeni i golmana Martina Zlomislić, te Tarik Muharamović i Bajraktarević, što nagovještava i rast njihove tržišne vrijednosti. Trenutna top 5 lista najskuplji reprezentativaca Bosne i Hercegovine predstavlja smjenu generacija. Na samom vrhu nalazi se Muharamović, čija vrijednost iznosi impresivni 35 milijuna eura. Odmah iza njega je Kerim Alajbegović, čija je cijena nakon milijonskog ljetnog transfera u Juventus zvanično zaokružena na 32 milijuna eura. Dakle, reprezentativci Bosne i Hercegovine procijenjeni na 155 milijuna eura. Cijena zmajeva skočila, a mogla bi ići još više. Evo, na 27. smo mjestu, svakako cijenjeni slušalci, večeras budite putem malih ekrana, bodrimo ih i večeras jer oni znaju kakvu imaju publiku, koliko publika živi za utakmice, za zmajeve, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Evo, cijenjeni slušalci, mi smo iscrpili vaše poruke, nemamo ih, nemamo ni poziva, pa ćemo jutarnji program nastaviti sa pregledom dnevne štampe. I jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Evo, pozdravljamo kolege, uredništvo nezavisnih novina koji mi šalju svakoga jutra. Tako da možemo pročitati, evo, jutro su nezavisnim, čitajte, novi alarm za industriju Republike Srpske, proizvodnja tone, smanjuje se i broj zaposleni. Od mračne komore do vještačke inteligencije, kako banjalučke fotoradnje opstaju u digitalnom dobu. Američki kapital uskoro bi mogao naći novo veliko tržište. Hoće li Bosna i Hercegovina postati baza za velike investicije u data centre? Centralna banka BiH upozorava na rast cijena, najave poskupljenja hrane u sjeni predizbornih obećanja. Lista čekanja rastu zajedno sa troškovima, domovi za stare najavljuju nova poskupljenja. Do titule prvaka Srpske u streljaštvu nakon 9 godina treninga Nikola Kovačević gađa pravu metu. Premijer najmnogoljudnije pokrajine Hendrik Wüst sve bliže fotelji njemačkog kancelara, čovjek koji bi mogao naslijediti Merca. Evo, ovo su naslovi nezavisni, cijenjeni slušalci, neke ćemo od naslova i pročitati, ostanite s nama. Kaže, hoće li BiH postati baza za velike investicije u data centre? Neki od najvećih infrastrukturnih projekata u svijetu danas se odnose na velike data centre za vještačku inteligenciju, velike platforme, internet pretraživače i online trgovinu. Radi se o sektoru koji sa jedne strane donosi nova radna mjesta za inženjere i te stručnjake tokom faze korištenja ovih centara i za radnike građevinske industrije tokom njihove konstrukcije. Sa druge pak strane postoje izazovi poput uticaja na životnu sredinu i velike potrošnje električne energije, što može dovesti do rasta cijena struje. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, Crna Gora uvodi vize Rusiji, Bjelorusiji, Turskoj, ista obaveza stoji iznad BiH. Vlada Crne Gore od 1. novembra raskida sporazume o bezviznom režimu za državljane Rusije, Bjelorusije i Turske. Ova odluka proističe iz obaveze sa EU koje zemlje Zapadnog Balkana imaju u sklopu odluke o viznoj liberalizaciji. Prema pravilima koje će prestati

prestati da važe u novembru. Državljani Rusije i Bjelorusije mogu da ulaze u Crnu Goru i borave u zemlji do 30 dana bez vize. Kaže, u BiH umrlo skoro 6000 ljudi, više nego što je rođeno. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi, više nego što je rođeno, čime BiH nastavlja bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u prva dva kvartala ove godine u BiH su rođene 11604 osobe, što je više za 7,14% u odnosu na isti period lani, kada je rođena 10831 osoba, dok ih umrlo 17568, što je manje za 3,27% u odnosu na broj umrli u prvih šest mjeseci 2025. kada je brojka umrli bila 18.162. Kaže, najava poskupljenja hrane u sjeni predizbornih obećanja. Dok građani strahuju od poskupljenja hrane, koja su izvjesna do kraja godine, najave o tome barem za sada ostaju u sjeni predizbornih obećanja, jer oni koji mogu donositi mjere sada imaju drugog posla. Posljednja u nizu koja je najavila poskupljenje jeste Centralna banka Bosne i Hercegovine. U posljednjem kvartalu očekuje se i rast cijena hrane, koje se sa značajnim odmakom prelijevaju sa stranog na domaće tržište, napisali su oni u svom izvještaju, procjenjujući da bi ukupna i temeljna inflacija mogla iznositi 4,1% u zadnjem kvartalu 2026. godine. Kaže, domovi za stare najavljuju nova poskupljenja. Rast troškova života i poskupljenja osnovnih namirnica i usluga sve više pogađaju ustanove za zbrinjavanje starih i nemoćnih lica u Banja Luci. Uprkos punim kapacitetima i drugim dugim listama čekanja, u narednom periodu očekuje se nova poskupljenja smještaja, kako u privatnim, tako u javnim ustanovama. Iz Banja Lučkog doma penzionera naveli su kako su financijski izazovi sve veći, te da bi uskoro mogla doći do poskupljenja usluga. Evo da vidimo šta još, kaže, Nikola Kovačević gađa pravo u metu. Prije 9 godina prvi put je ozbiljnije zakoračio u svijet streljaštva, a danas je Nikola Kovačević prvak Republike Srpske u gađanju serijskom vazdušnom puškom. Iza rezultata, medalja i uspjeha, međutim, stoje godine treninga, odricanja, ali i izdvajanja vlastitog novca kako bi mogao da nastupa na takmičenjima van Bosne i Hercegovine. Kaže, kako banjalučke fotoradnje opstaju u digitalnom dobu. Iako živimo u eri kada hiljade fotografija ostaju na pametnim telefonima, kultura izrade slika na papiru i dalje živi. Banjalučke fotoradnje sa više decenijskom tradicijom svjedoče o tome kako se fotografski zanat mijenjao od ručnog retuširanja olovkom i mračnih komora preko pojavljivanja photoshopova pa sve do današnje vještačke inteligencije. U radnji čiji je osnivač Neđo Tatić i koju još od 1971. godine uspješno vode tri generacije jedne porodice, ističu da se obim posla i navike mušterija mijenjaju, ali da interesovanje i dalje postoji. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, probudila muža da doručke, a on je išamarao. 29-godišnjak ML iz Ljubinja optužen je zbog nasilja nad suprugom, koji je prema navodima optužnice išamarao kada ga je probudila da doručkuje. Optužnica Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju ga tereti zbog krivičnog dijela nasilja u porodici iz ili porodičnoj zajednici iz člana 190 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, koje se desilo 28. jula 2025. godine. Kaže, proizvodnja tone, smanjuje se i broj zaposleni. Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj za 8 mjeseci ove godine pala je 7,2% u odnosu na isti period lani, a istovremeno se smanjuje i broj zaposleni u ovom sektoru, što ekonomisti ocjenjuju kao nastavak višegodišnjeg negativnog trenda i upozoravaju na ozbiljne probleme u domaćoj privredi.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, deset zonirana industrijska proizvodnja u avgustu ove godine bila je manja za 9,2% u odnosu na jul, dok je kalendarski prilagođena proizvodnja u odnosu na avgust prošle godine.

godine smanjena za 11,1%. Njemačka smanjuje kvotu za radnike sa Balkana za 50%, građevinci upozoravaju. Dakle, Njemačka od 1. januara 2027. godine planira da prepolovi godišnju kvotu za radnike sa Zapadnog Balkana sa 50.000 na 25.000, a njemačko građevinarstvo upozorava da bi zbog toga već do kraja ove godine moglo ostati bez oko 8.000 radnika. Centralno udruženje njemačkog građevinarstva upozorilo je da bi smanjenje kvote moglo otežati realizaciju brojnih građevinskih i infrastrukturnih projekata. Kaže, u Pazin stiglo 13.000 tona otpada iz Italije. Rasprave u Istri zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića u cementaru Holcim u Koromačnom otvorile su i pitanje mnogo starijeg problema, gotovo 13.000 tona otpada koji je tokom 2019. i 20. godine iz Italije dovezen u hale bivše Istra plastike u Pazinu. Dok se u Istri posljednjih sedmica održavaju protesti zbog najave da dio otpada iz Gospića bude upotrijebljen u cementari u Koromačnom, u Pazinu se ponovo postavlja pitanje ko će platiti sanaciju lokacije na kojoj godinama stoji otpad. Stanovnici Labinštine su 15. septembra protestovali u Raši, a 24. septembra blokirali su i cestu prema cementari Holcim, protiveći se dovozu i upotrebi otpada iz Gospića. Čovjek koji bi mogao naslijediti Merca, dakle i ovome čitajte u Nezavisnim novinama. Teatar otvara pitanje nasilja, odgovornosti i nade, Internacionalni teatarski festival MES od 2. do 10. oktobra. Istorija nesporazuma predstavljena u Banja Luci, četvrta knjiga Milana Rakulja. Dakle, ovo su sve naslovi Nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušaoci, 8 sati i 42 su minute. Što se tiče dnevnog vaza, također novi broj dnevnog vaza, jutros čitajte Trojka, gdje smo danas nakon njihovog mandata, od velikih obećanja do tankih rezultata. Obećali poreznu reformu, transparentnu vlast, manje nameta, borbu protiv siromaštva, bolje zdravstvo, pomoć mladima, jaču privredu. Znali su kritikovati raniju vlast, a onda kada su zasjeli u fotelje nisu uradili ništa. Liga nacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine gosti u Bukureštu, zmajevi na novom ispitu. Poznati anatomija providnog stila, zašto su gole haljine ponovo osvojile modni tron. Nasilje sada i nahla dobile zabranu prilaska, Tepić prijavio suprugu da ga je pretukla. Prioriteti na putu iz BiH prema Srbiji, most Strave čeka obnovu 2 decenije. Akcija Sipe, kako je radio službenik MUP-a kantona Sarajevo, kako je oružje za mafiju iznošeno iz BiH. Svetlana Cenić, za vas, vlast upravlja posljedicama, a ne uzrocima. Ovo su naslovi, cijenjeni slušalci. Kaže, kojim kanalima je oružje za mafiju iznošeno iz BiH. Godinama je Mujo Brkić u policijskoj stanici Ilijaš bio zadužen upravo za izdavanje dozvola za oružje. Istraga ga je međutim dovela u lanac kojim su pištolji iz Bosne i Hercegovine preko kriminalnih posrednika završavali kod jedne od najopasnijih kriminalnih mreža u Švedskoj. Koristeći dozvole izdate na imenima stanovnika Ilijaša, Brkić je u Doboju i Bratuncu kupovao pištolje. Samo u Doboju, tako je prema objavljenim podacima, kupljeno najmanje 100, a u Bratuncu još najmanje 50 pištolja. Ljudi na čija su imena kupovani navodno nisu znali ništa o tome. Evo, dakle, ovo je naslov dnevnog avaza. Evo da vidimo šta još kaže, vrijeme je da stručnjaci preuzmu ključne procese. Dok BiH vrijeme troši na političke sukobe, međunarodni partneri sve više pažnju usmjeravaju na sigurnost, energetiku, investicije i ekonomsku održivost. Ekonomski i politički analitičar Draško Aćimović za vas govori o tome šta danas za Zapad zapravo znači politička stabilnost u BiH i zašto domaće institucije moraju same ponuditi jasnu razvojnu strategiju. Kaže, vlast upravlja posljedicama, ne brine uzrocima.

koliko dugo možemo da se zadužujemo, a koliko dugo ćemo moći da vraćamo taj dug? To pitanje, kaže ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, trebalo bi da bude u centru svake predizborne kampanje u BiH, umjesto obećanja o novim platama, penzijama, koje niko ne objašnjava odakle će biti plaćene. Cenić ne bira riječi kada govori o stanju BiH ekonomije. Bez diplomatskog umotavanja, kako sama kaže, ocjenjuje da Bosna i Hercegovina nema konzistentnu ekonomsku politiku, uglavnom ima fiskalni aparat za gašenje požara. Podaci joj idu u prilog, prema procjenama MMF-a, rast BiH ekonomije u 2026. godini iznosit će svega oko 2% uz inflaciju od 5,4%. Brojke koje kaže Cenić jasno pokazuju da nešto ozbiljno ne štima u temeljima sistema. Cenić upozorava da je umjesto jačanja proizvodnje i konkurentnosti, odgovor vlasti posljednjih godina uglavnom bio isti recept. Povećaj platu, podigni transfer, zaduži se, subvencioniši. To je suština problema. Vlast uglavnom upravlja posljedicama, a ne uzrocima. Evo i ovo je naslov, dakle, dnevnog Avaza. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, most Strave čeka dvije decenije. Radovi na izgradnji kružnog toka u Rudom, započeti još u maju ove godine, ovih dana odvijaju se punom parom. Sve se dešava neposredno pred izbore, dok samo nekoliko metara dalje vozače čeka potpuno drugačija slika. Gotovo 90 godina star i ozbiljno dotrajao most preko Lima, koji na rekonstrukciju čeka više od dvije decenije. Izgradnja kružnog toka kod mosta dio je velikog projekta izgradnje puta Rudo-Mioče. Opština Rudo je 22. maja objavila da su počeli radovi, navodeći da će kružni tok omogućiti bezbjedniju, bržu i savremeniju vožnju. Cijeli projekat puta koji financira Vlada Republike Srpske vrijedan je oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Nekoliko mjeseci kasnije radovi na kružnom toku ušli su u intenzivnu fazu. Evo dakle i ovo je naslov dnevnog Avaza, kaže, prije početka sezone grijanja očistite dimnjak, pregledajte peć i radijatore. Sa dolaskom hladnih dana počinje i priprema doma za sezonu grijanja. Prije nego što se prvi put upale peći, kotlovi i radijatori, stručnjaci savjetuju da se provjere instalacije. Očiste dimnjaci i radijatori odzrače kako bi grijanje bilo sigurnije i efikasnije. Posebnu pažnju treba posvetiti dimnjaku i uređaju za grijanje. Kod domaćinstva koja koriste drva, pelet ili druga čvrsta goriva, dimnjak treba očistiti prije početka loženja, a peć ili kotao pregledati i očistiti od naslaga. Bihački dimnjačar Emir Vojić, koji se ovim poslom bavi dvije decenje, za dnevni Avaz upozorava da se čišćenje dimnjaka ne smije odgađati do trenutka kada se pojavi problem. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle, i ovaj naslov. Kaže, evo kako nas vrijeme očekuje tokom jeseni. Regionalni meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će naredni dani donijeti uglavnom suho, stabilno i ugodno vrijeme bez većih vremenskih promjena. Prema njegovoj prognozi, kraj septembra i početak oktobra proći će u temperaturno uobičajenim uslovima za ovo doba godine. Kako navodi Čubrilo, na vremenske prilike u narednom periodu uticat će polje anticiklona, koje će donijeti stabilno i pretežno suho vrijeme. Iako se iznad Atlantika formiraju snažniji cikloni, prema njegovoj procjeni oni za sada neće imati značajni utjecaj na vrijeme u našem regionu. Čubrilo je ukazao i na to da sama činjenica da je Mediteran relativno topao ne znači automatski i obilne padavine. Kako objašnjava, za veće količine kiše potrebna je odgovarajuća sinoptička situacija i razvoj ciklona, odnosno ciklogeneza nad Mediteranom. Promjena sinoptika moguća je tek od 10. oktobra, kada bi se mogli stvoriti uslovi za razvoj ciklona nad Dženovskim zaljevom. Evo dakle, čuli smo šta kaže meteorolog Marko Čubrilo, koji je objavio prognozu kako nas to vrijeme očekuje tokom jeseni. Evo, bili su ovo naslovi dnevnog Avaza. Poštovani cijenjeni slušalci, nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop.

0: turu, to vam nije potrebno, znate koga volite. Slijede povoljnije vijesti, u svakom slučaju ovo je dan koji se može nazvati veoma uspješnim, zdravlje, izađite na zrak. Škorpija, postoje mogućnosti da voljene osobi nehotice kažete krivu riječ u krivom trenutku, budite oprezni. Stanje će se prilično izbistriti, imate jasan uvid ono što ste predano radili u posljednje vrijeme. Zdravlje, rekreirajte se obavezno. Strijelac, najviše vremena provodite maštajući, prava ljubav je tako blizu, pazite da ne prođe pored vas. Za ozbiljnije poslove dobro bi bilo da se posavjetujete sa stručnjakom, moguće je odgađanje i zdravlje, u dobroj ste formi. Jarac, imate iznenadnu priliku za avanturu ili dvostruki ljubavni život. Razmislite, dobro pazite što radite. Vraćate se običajnim aktivnostima, puno radite. Ovo je dan koji ipak trpi i malo ljenčarenja. Zdravlje, dobro bi vam došla masaža. Vodolija, tražite više nego što partner može da pruži. Budite tolerantni, nije vrijeme za ultimatume. Morate prestati sa pretjeranim maštanjem. Budite što konkretniji ako želite da posao ne trpi i zdravlje, dovoljno spavajte. I posljednje su ribe, vaša veza ima šansu da procvjeta. Ne propustite trenutke za nježnosti, može biti nezaboravno. Pozitivna situacija podržava vas u svemu što napravite, ne želite nikakve profesionalne okršaje, zdravlje, sve
1: jutarnji horoskop.
0: Evo čuli ste šapat zvijezda, poštovani i cijenjeni slušalci, jutarnji horoskop na talasima radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo uz EPP i blok reklama. Vraćamo se tačno 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra, nadam se zajedno s vama, birati i izabrati hit dana narodne muzike. Dakle, s vama smo već od 9 sati i 15 minuta.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčane, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanjajela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vinnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Ćiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

0: Bit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Bita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Bit dana.
1: 9:15, poštovani cijenjeni slušalci, vrijeme kada i ovoga jutra biramo hit dana narodne muzike. Jutros imamo tri prijedloga, prijedlog broj 1, Silvana Armenulić i pjesma Sreća.

Moja, prijedlog broj 2 Vida Pavlović i pjesma Ostala je pesma moja i prijedlog broj 3 Nataša Vladetić, pjesma Plač bez suza. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte. Evo dok čekamo vaše poruke i pozive, slušamo prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike. Silvano Armenulić i Sreća moja.

Bila je to Silvana Armenolić, prijedlog broj 1, već je dobila 9 glasova od porodice Mešić iz Španije. Pozdravljamo našu Remzu po drugi put i naravno sve vas cijenjeni slušalci koji ste s nama i ovoga jutra i pratite Hit dana. Slušamo i drugi prijedlog, Vidu Pavlović, ostala je pesma moja.

Bila je ovo Vida Pavlović koja je dobila 5 glasova od društva iz Hujića, a 10 glasova Silvana je dobila od društva od Hujića. Slušamo i Natašu Vladetić, prijedlog broj 3, Plač bez suza.

Evo, bila je to Nataša Vladetić, Plač bez suza. Ova pjesma dobila je 4 glasa, Amra kaže da su prijedlozi top, pa je dala za sva 3 prijedloga po 4 glasa. A mi možemo proglasiti Silvanu Armenulić koja je dobila 19 glasova, Vida Pavlović 9, Nataša 4. Dakle, Silvana Armenulić, pjesma Sreća moja, hit dana Narodne muzike radija Bosanski Petrovac. Evo, pozdrav društvo iz Hujića, Remzi, Huseinu, pozdrav za Amru, pozdrav evo za sve vas cijenjeni slušalci koji ste ovoga jutra s nama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Izrael je u nedjelju saopćio da ukida diplomatski status sa nizozemskim diplomatama koji predstavljaju Nizozemsku pri palestinskoj upravi sa sjedištem u Ramalahu kao odgovor na nizozemske sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je ranije ovog mjeseca naredio zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jerusalemu, koji predstavlja Veliku Britaniju pri palestinskoj upravi, nakon što je London najavio slične sankcije kojima zabranjuje uvoz robe iz naselja. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar objavio je na društvenoj mreži X da nizozemske diplomate koji djeluju u Ramalahu moraju u roku od 7 dana vratiti diplomatske dokumente koje im je izdao Izrael, nakon čega im ističu diplomatske privilegije i imunitet. Svaka zemlja koja se prema Izraelu ponaša neprijateljski jednostrano izgubit će utjecaj i relevantnost u regiji, rekao je Sar. Spasioci su pronašli dva beživotna tijela na mjestu nesreće u nepalskom dijelu Himalaja nakon što je snježni pokrivač zatrpao bazni kamp vrha Himung Himal u okrugu Manang. Oko desetak ljudi i dalje se smatra nestalima. Stradala grupa bila je sastavljena od nepalskih državljana, uključujući iskusne penjače i pomoćno osoblje. Oni su

0: su poslani na planinu visoku 7126 metara, koja se nalazi na samoj granici Nepala i Tibeta, kako bi pripremili kamp, osigurali rutu i postavili zaštitna užada prije dolaska stranih ekspedicija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države protekle noći transportovale rekordnu količinu nafte iz Hormuzskog moreuza, naglasivši da je izvezena količina veća nego u periodu prije izbijanja rata. Tokom obraćanja novinarima u Chicagu, Trump je poručio da se očekuje brz pad cijena nafte na globalnom tržištu, ali pod jasnim uslovima. Cijene nafte će pasti čim Iran odustane i čim se rat završi, a to će se dogoditi uskoro, izjavio je američki predsjednik. Osumnjičeni MB predat je jučer u poslijepodnevnim satima tužilaštvu ZHK uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ubistva u pokušaju iz člana 166 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28 istog zakona, potvrdio je zavaz Marko Bonožić, portparol MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom. Uprava policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona nastavlja u saradnji sa nadležnim tužilaštvom poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza i potpunog rasvjetljavanja svi relevantni činjenica vezani za počinjeno teško krivično djelo, navodi Banožić. Sarajevo je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u historiji bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji saradnik magazina Start BiH. Šagolj je iza sebe ostavio više decenijski novinarski trag obilježen profesionalnošću, hrabrošću i prepoznatljivim britkim stilom. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, u kojem je izgradio reputaciju autora, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Njemačka bi od 1. januara 2027. godine mogla prepoloviti broj viza za radnike sa Zapadnog Balkana sa sadašnjih 50.000 na 25.000 godišnje. Promjena bi obuhvatila građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Sjeverne Makedonije, koji prema važećim pravilima mogu dobiti radnu vizu uz ugovor o zaposlenju. Plan vlade Njemačke izazvao je zabrinutost građevinskog sektora. Centralni savez njemačkog građevinarstva upozorava da bi smanjenje kvote moglo dodatno pogoršati nedostatak radne snage i ugroziti infrastrukturne projekte. Kvalitet obrazovanja ne zavisi samo od nastavnog programa, već i od načina na koji se prate učenička postignuća i vrednuje rad nastavnika. Upravo o tim temama razgovarano je na skupu koji je Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona organizirao za direktore osnovnih i srednjih škola. Direktor Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona Haris Ćoralić istakao je da sistem praćenja i vrednovanja postignuća učenika i nastavnika zahtjeva određene promjene. Naglasio je potrebu kontinuiranog unapređenja načina praćenja i vrednovanja, ali i snažnije stručne podrške školama i nastavnicima. U Bosni i Hercegovini će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11 sati 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo na talasima radija Bosanski Petrovac. Nadam se evo da uživate s nama tačno od 7 sati, da nas pratite, slušate, pa evo nakon što smo izabrali hit dana, vi ste naravno izabrali zajedno s nama, nastavljamo dalje sa našim emisijama po programskoj shemi. Emisija Izaberi zdravlje, danas govorimo o citrusima, tačnije o limunu. Limun je bogat raznim vitaminima i antioksidansima, te se zbog toga smatra jednim od najzdravijih vrsta voća. Iako mnogi miješaju limun sa vodom i dosta šećera, to ipak nije najzdravija opcija. Umjesto toga bolje je iscijediti jedan limun u čašu tople ili hladne vode i tako ga popiti. Osim toga, sok od limuna možete koristiti kao preljev za salate ili možete naribati koricu limuna. Treba napomenuti da je cijeli limun zdrav, uključujući sok i koricu limuna. Pa evo mi donosimo 13 razloga zbog kojih biste trebali uključiti limun u prehranu. Limun vam može pomoći da održavate mladoliki izgled zahvaljujući velikoj količini vitamina C. Naime, jedna studija objavljena u jednom američkom časopisu sugerira da je veliki unos ovog vitamina povezan sa manje suhom kožom te manjim razvojem bora. Zatim snižava krvni pritisak. Visok krvni pritisak povezan je sa razvojem niza bolesti, uključujući otkazivanje bubrega i srčani udar. U sprečavanju tih stanja može pomoći limun. Naime, osobe koje su konzumirale barem polovicu limuna dnevno, hodale 7000 koraka dnevno, imale su znatno bolji krvni pritisak, pokazala je studija objavljena u jednom američkom časopisu. Naravno da se ne biste trebali oslanjati samo na limun ako imate visok pritisak, no on vam svakako može djelimično pomoći. Zatim nećete biti gladni ako se često prejedate, limun vam može pomoći jer sadrži pektin koji se nalazi u kori i

pulp i agruma koji pomaže ljudima da se dulje osjećaju sitima. Pomaže u mršavljenju, limun je bogat polifenolima koji sadrže antioksidanse. Studija objavljena u jednom časopisu pokazala je da su miševi koji su jeli hranu sa visokim udjelom masti i polifenolima koji se nalaze u limunu nakupljali manje masnoća i pri tome su se manje debljali. Uz to primjećeno je poboljšanje razine šećera u krvi, leptina i inzulina. Zatim limun pomaže i kod upala. Vitamin C ima antioksidativna svojstva koje ublažavaju upale, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu. Vitamin C je ključan u borbi protiv upala i u zaštiti imunoloških stanica. Zatim limun olakšava prehladu, limun vam može pomoći da se prije oporavite od prehlade i ojačati imunološki sustav. Osim toga, vitamin C pomaže kod stanja povezanih sa respiratornim poteškoćama. Zatim pićete više vode, voda pomaže u gubitku kilograma, ubrzava metabolizam i daje više energije, no ponekad nam dosadi piti samo običnu vodu. Ako dodate limun u običnu vodu, dobijete odličan osvježavajući napitak. Čak i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti savjetuje da dodate limun u vodu. Zatim imat ćete svjež dah. Kiselina koju sadrži limun osvježit će vaš dah i neutralizirat će neugodne mirise. Ako ste jeli češnjak ili luk i želite se riješiti neugodnog mirisa, uzmite limun. Zatim može oštetiti caklinu. Iako je limun odličan za dah, limunska kiselina može nepovratno oštetiti zubnu caklinu. To u konačnici može dovesti do promjene boje na zubima i pretjerane osjetljivosti. Dakle, unatoč brojnim zdravstvenim prednostima koje limun ima, treba ga konzumirati u umjerenim količinama. Zatim spriječava pojavu bubrežnog kamenca. Ako ste ikada imali bubrežni kamenac, znate koje bolove to nosi sa sobom. No ako vam je limun dio redovite prehrane, možda nećete morati brinuti o tome. Limun ima visoku količinu citrata za koje je dokazano da spriječava pojavu bubrežnog kamenca. Zatim pomaže kod holesterola, limuni su prepuni sastojaka koji se bore protiv kolesterola, uključujući vitamin C koji dokazano snižava razinu lošeg kolesterola, pokazala je studija objavljena u časopisu. Osim toga, limun sadrži i flavonoide koji snižavaju razinu lošeg kolesterola i triglicerida. Zatim dobar je za zdravlje mozga, iako se ljudi često fokusiraju na to što je dobro za tijelo, ne treba zaboraviti mozak. Određena stanja, kao što je Alzheimerova bolest, mogu se javiti kod nekih u određenim godinama. Zbog toga je bitno obratiti pažnju na neke životne navike, ali i prehranu, kako bi se rizik od razvoja takvih stanja smanji. Studija objavljena u časopisu pokazala je da limun može spriječiti ozbiljan mentalni pad. Pokazalo se da održavanje zdrave razine vitamina C može štititi od kognitivnog propadanja povezanog sa godinama. Stoga pazite da unosite dovoljno vitamina C da biste zaštitili i mozak. Zatim limun je također dobar i za održavanje zdravlja probavnog trakta. Zahvaljujući visokom sadržaju topivih vlakana, limun pomaže u redovitom pražnjenju crijeva. Osim toga, ovo voće sadrži limunsku kiselinu koja također pomaže u probavi. Evo za početak, cijenjeni slušaoci, o limunu čućemo jedan muzički broj, pa se ponovo vraćamo u emisiji Izaberi zdravlje, temi limun, odnosno citrusi za zdravlje. Ostanite s nama.

0: Evo i dalje govorimo o citrusima ili agrumima. Agrumi predstavljaju razne voćke koje pripadaju rodu citrusa. Podrijetlo ovih voćaka je Daleki istok, ali u davna vremena su dostavljene na područje Mediteranskog bazena, gdje su u Sjevernu Afriku i danas najkultiviranije. Agrumi se odlikuju kiselom srži i pulpom, a boja varira od narandžaste do svjetlo-žute. Jedna voćka može se sastojati od 5 do 12 režnjeva, koji obično sadrže sjemenke, ali vrste bez veliki vidljivi sjemenki uspješno se uzgajaju danas. Bijela spužvasta ovojnica koja prekriva režnjive agruma sastoji se od ugljikohidrata i predstavlja biljna vlakna koja se otapaju i bubre u vodi. Ta biljna vlakna nazivaju se i pektinska vlakna. Zapravo nije preporučljivo guliti bijelu spužvastu kožicu sa režnjeva agruma, jer se i taj dio ploda smatra nutritivno vrijednom tvari i mora se jesti. Ova ovojnica također sadrži tvari koje imaju zaštitnu ulogu u našem organizmu. Nazivamo ih flavonoidima, smatraju se korisnim spojevima koji sprječavaju oksidativne procese u stanici. Vanjska kožica citrusa je aromatična i sadrži mnogo sitnih žlijezdi i punih eteričnog aromatičnog ulja. Kora citrusa koristi se kao dodatak jelima jer jelu daje ugodnu aromu. Kore citrusa trebali biste jesti samo ako su iz vlastitog ili kontroliranog uzgoja, jer se inače kora tretira kemikalijama. Uz vitamin C, citrusi su dobar izvor minerala i njihovi soli, te narandžastog biljnog pigmenta iz skupine karotenoida, koji predstavljaju molekule slične vitaminu A. Ako se međutim citrusi koriste kao cjelovita hrana, organske kiseline sadržane u plodovima voćaka smanjuju kiselost urina i time smanjuju mogućnost staloženja kristala mokraćne ili mokraćne kiseline u bubrezima i mokraćnom sustavu. Agrumi se preporučuju osobama koje pate od bubrežnih kamenaca, imaju problema sa povećanom razinom mokraćne kiseline u krvi, te dijabetičarima, jer su vrlo učinkovite namirnice u borbi protiv metaboličke acidoze. Sama jezgra ovog voća sadrže značajne količine minerala kalija. Agrumi se sastoje od 85 do 90% vode, dok se količina šećera, uglavnom monosaharida, fruktoze, razlikuje od vrste do vrste. Mandarine su najslađe, citrusno voće sadrže otprilike dvostruko više šećera od naranđi, a čak 9 puta više od limuna. Mandarine također sadrže najviše narandžastog pigmenta beta kriptoksantina, tvari koja ima antioksidativna svojstva i učinak sličan vitaminu A. Ovo voće se koristi u kozmetičkoj industriji za pripremu raznih krema, a zahvaljujući jedinstvenom osvježavajućem mirisu svojih aromatičnih ulja, ovi su se proizvodi našli u industriji i parfema. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zapravo citrusi, agrumi, koliko su dobri, zdravi za naš organizam da unosimo. Evo, posebne skupine, dakle, i dijabetičari, oni koji imaju problem sa bubrežnim kamencom, sa povećanom razinom mokraćne kiseline u krvi itd. Vrlo su zdravi, ali evo razlika od, recimo, limuna i mandarine. Čuli smo da mandarina ima najviše, dvostruko više šećera, evo, u sebi od naranđe, a čak 9 puta više od limona. Evo nekako ono što zaista i čujemo i od ovih naših starijih, kaže, najbolje ujutru nakon u čašu mlake vode iscijediti pola ili cijeli limun, evo zavisi kako volite, kiselo i popiti na tašte. Kaže da nema ništa bolje upravo za čišćenje našeg organizma, odnosno za detoksikaciju. Pa evo, ne škodi nam ništa da probamo, limun i nije toliko skup, bar možemo sebi to priuštiti, da popijemo, evo, svako jutro na tašte, dakle, sa mlakom vodom. Nadam se, evo, da smo i ovoga jutra nešto naučili u ovoj našoj emisiji Izaberi zdravlje, cijenjeni slušalci. Hvala vam za pažnju. Ostanite s nama i u nastavku.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokrski Zagrost.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo, nakon emisije o zdravlju, cijenjeni slušalci, emisija da vas podsjetimo, a znate da ponedjeljkom i petkom govorimo o sportu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra novu utakmicu u okviru Lige nacija. Nakon što su prije tri dana u Varšavi remizirali sa Poljskom 0-0, Zmajevi će večeras u Bukureštu odmjeriti snage sa selekcijom Rumunije. Rumuni su jedan od najčešćih rivala BH reprezentacije u posljednjih nekoliko godina, a to potvrđuje podatak da je ovo već peti međusobni okršaj dvije selekcije u periodu od 2022. godine. Utakmice odigranoj 7. juna 2022. godine Zmajevi su na svom terenu slavili 1-0, da bi se tri mjeseca kasnije Rumuni revanširali pobjedom 4-1 pred svojim navijačima. Potom su slijedile utakmice u okviru kvalifikacija za ovogodišnje svjetsko prvenstvo, gdje su se Zmajevi namjerili

metnuli kao dominantan rival, slavivši prvo u Rumuniji 1-0, a onda i na Bilinom polju sa 3-1, što je bila ujedno i pobjeda koja je ekipi Sergeja Barbareza donijela baraž za svjetsko prvenstvo. I u večerašnji meč Zmajevi ulaze sa boljom atmosferom i formom. Bosna i Hercegovina prije 3 dana uspjela osvojiti bod u Poljskoj, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom 2-1. Ono što također može radovati kada riječ o igri naše reprezentacije jesu elementi prikazani u većem dijelu prvog poluvremena, gdje smo vidjeli energičnost, dinamiku, visok pressing naših igrača, sve ono što je izostajalo na mundijalskim utakmicama. Za očekivati je da će Barbare sličan pristup ponoviti večeras, a nama ostaje da se nadamo kvalitetnoj egzekuciji i pobjedi. Utakmica Rumunija, Bosna i Hercegovina igra se sa početkom od 20:45 po centralno-evropskom vremenu. Naravno, mi smo spremni, cijenjeni slušalci, evo jutarnjem programu pozivali smo sve da pratite putem malih ekrana, grickalice i sve ono što želite, evo da grickate u tom trenutku, da se snadbijete i da bude to to. Naravno, navijači su spremni, tako da ćemo večeras dati zaista sve od sebe da evo pobjedimo. Evo još malo listamo da vidimo šta piše o sportu. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u najavi večerašnjeg meča protiv Rumunije u Bukureštu rekao je da će Zmajevi pokušati iskoristiti pritisak koji Rumuni imaju nakon poraza od Švedske u prvom kolu grupe B lige nacija. Znamo koji su njihovi igrači tu i sa kojima smo imali iskustvo da igramo. Znamo kakvi su u svojim klubovima, ali ono što me kod Rumuna najviše zanima je mentalnost. Dobro se moramo s tim pozabaviti, izgubili su prvu utakmicu, sada su pod pritiskom kao domaćini. Pokušat ćemo to iskoristiti, najvažnije je da igramo hrabro, rekao je Barbareza. Utakmica se igra na nacionalnom stadionu u Bukureštu s početkom u 20:45. Publike neće biti na stadionu jer UEFA ranije kaznila Fudbalski savez Rumunije zbog incidenta njenih navijača. Selektor Barbarez je rekao kako očekuje utakmicu sličnu kao prethodne protiv Rumunije. U kvalifikacijama za Mundijal 2025. godine Bosna i Hercegovina je slavila 1-0 u Bukureštu i 3-1 u Zenici. Igralo se bez pardona i muški sa velikom željom i mentalitetom. U Zenici smo gubili, vraćali se, ovdje smo dobili 1-0. Utakmice su mogle ići na obje strane, ali mi smo na kraju 2 puta pobijedili, istakao je Barbarez. BH napadač Haris Tabaković istakao je da mu nastupi za reprezentaciju znače sve, naglasivši da večeras očekuje pravu borbu na terenu. Očekujem tešku utakmicu, to je na prvom mjestu. Imamo svoj plan, cilj nam je da ga sprovedemo na terenu, poručuje Tabaković. Govoreći o Edinu Džeki koji se oprašta protiv Švedske, Tabaković istakao koliko je važno što je dijamant uz ekipu jer daje dodatnu snagu. Super je što je tu, mene ne treba gledati kao njegovog nasljednika jer je on neponovljiv, a mi kao ekipa moramo dati sve od sebe da nadomjestimo njegov izostanak, poručuje BH napadač. Svakako, evo, bit će tužno naravno kada ode naš Edin Džeko, naš dijamant, ali evo svakako tu su mlade snage koje su pokupile sve to iskustvo, znanje, sve ono što je Edin Džeko radio na terenu, dakle srčano, znanjem, voljom, trudom i postigao sve ono što se i treba postići u životu jednog mladog čovjeka, jednog mladog fudbalera. Ja se nadam i sigurno sam, evo i naši slušalci, da on prenio sve svoje znanje, evo kao što rekao, na ove mlade nade koje evo također izgaraju na terenima, a svakako znajući da imaju tu divnu publiku navijača iza sebe koji zaista žive dane fudbala, dane utakmica kada igraju naši Zmajevi, kada igra naša Bosna i Hercegovina. Zato večeras, cijenjeni slušaoci, 20:45 budite pored malih ekrana, radujte se evo samom izlasku naših Zmajeva, radujte se evo svakom onom koraku, sve ono što postignu, a ja se nadam evo da ćemo večeras slaviti pobjedu. Dakle, hajmo Bosno i Hercegovino. Evo slušat ćemo i neke navijačke pjesme, evo čisto da se malo i podsjetimo, da ne bi zaboravili, a nadam se evo da nećemo zaboraviti. Oni naši navijači sigurno imaju

posebne, evo večeras, da kažemo, lokacije gdje će slaviti zajedno sa svojim društvom, pa se evo nadamo da će evo na svim tim lokacijama, ugostiteljskim objektima biti sigurno veselo. Zmajevi, sretno i do pobjede!

0: Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Izrael je u nedjelju saopćio da ukida diplomatski status sa nizozemskim diplomatama koji predstavljaju Nizozemsku pri palestinskoj upravi sa sjedištem u Ramalahu kao odgovor na nizozemske sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je ranije ovog mjeseca naredio zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jerusalemu, koji predstavlja Veliku Britaniju pri palestinskoj upravi, nakon što je London najavio slične sankcije kojima zabranjuje uvoz robe iz naselja. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar objavio je na društvenoj mreži X da nizozemske diplomate koji djeluju u Ramalahu moraju u roku od 7 dana vratiti diplomatske dokumente koje im je izdao Izrael, nakon čega im ističu diplomatske privilegije i imunitet. Svaka zemlja koja se prema Izraelu ponaša neprijateljski i jednostrano izgubit će utjecaj i relevantnost u regiji, rekao je Sar. Spasioci su pronašli dva beživotna tijela na mjestu nesreće u nepalskom dijelu Himalaja nakon što je snježni pokrivač zatrpao bazni kamp vrha Himung Himal u okrugu Manang. Oko desetak ljudi i dalje se smatra nestalima. Stradala grupa bila je sastavljena od nepalskih državljana, uključujući iskusne penjače i pomoćno osoblje. Oni su poslani na planinu visoku 7126 metara, koja se nalazi na samoj granici Nepala i Tibeta, kako bi pripremili kamp, osigurali rutu i postavili zaštitna užada prije dolaska stranih ekspedicija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države protekle noći transportovale rekordnu količinu nafte iz Hormuškog moreuza, naglasivši da je izvezena količina veća nego u periodu prije izbijanja rata. Tokom obraćanja novinarima u Chicagu, Trump je poručio da se očekuje brz pad cijena nafte na globalnom tržištu, ali pod jasnim uslovima.

0: Cijene nafte će pasti čim Iran odustane i čim se rat završi, a to će se dogoditi uskoro, izjavio je američki predsjednik. Osumnjičeni MB predat je jučer u poslijepodnevnim satima tužilaštvu ZHK uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ubistva u pokušaju iz člana 166 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28 istog zakona, potvrdio je zavaz Marko Bonožić, portparol MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom. Uprava policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona nastavlja u saradnji sa nadležnim tužilaštvom poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza i potpunog rasvjetljavanja svi relevantni činjenica vezani za počinjeno teško krivično djelo, navodi Banožić. Sarajevo je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u historiji bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji saradnik magazina Start BiH. Šagolj je iza sebe ostavio više decenijski novinarski trag obilježen profesionalnošću, hrabrošću i prepoznatljivim britkim stilom. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, u kojem je izgradio reputaciju autora, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Njemačka bi od 1. januara 2027. godine mogla prepoloviti broj viza za radnike sa Zapadnog Balkana sa sadašnjih 50.000 na 25.000 godišnje. Promjena bi obuhvatila građane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Sjeverne Makedonije, koji prema važećim pravilima mogu dobiti radnu vizu uz ugovor o zaposlenju. Plan vlade Njemačke izazvao je zabrinutost građevinskog sektora. Centralni savez njemačkog građevinarstva upozorava da bi smanjenje kvote je moglo dodatno pogoršati nedostatak radne snage i ugroziti infrastrukturne projekte. Kvalitet obrazovanja ne zavisi samo od nastavnog programa, već i od načina na koji se prate učenička postignuća i vrednuje rad nastavnika. Upravo o tim temama razgovarano je na skupu koji je Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona organizirao za direktore osnovnih i srednjih škola. Direktor Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona Haris Ćoralić istakao je da sistem praćenja i vrednovanja postignuća učenika i nastavnika zahtjeva određene promjene. Naglasio je potrebu kontinuiranog unapređenja načina praćenja i vrednovanja, ali i snažnije stručne podrške školama i nastavnicima. U Bosni i Hercegovini će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovci.
1: Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.
1: Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesitne, da mi svitliš put.

0: Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Izrael je u nedjelju saopćio da ukida diplomatski status sa nizozemskim diplomatama koji predstavljaju Nizozemsku pri palestinskoj upravi sa sjedištem u Ramalahu kao odgovor na nizozemske sankcije usmjerene protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izrael je ranije ovog mjeseca naredio zatvaranje britanskog konzulata u istočnom Jerusalemu, koji predstavlja Veliku Britaniju pri palestinskoj upravi, nakon što je London najavio slične sankcije kojima zabranjuje uvoz robe iz naselja. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar objavio je na društvenoj mreži X da nizozemske diplomate koji djeluju u Ramalahu moraju u roku od 7 dana vratiti diplomatske dokumente koje im je izdao Izrael, nakon čega im ističu diplomatske privilegije i imunitet. Svaka zemlja koja se prema Izraelu ponaša neprijateljski i jednostrano izgubit će utjecaj i relevantnost u regiji, rekao je Sar. Spasioci su pronašli dva beživotna tijela na mjestu nesreće u nepalskom dijelu Himalaja nakon što je snježni pokrivač zatrpao bazni kamp vrha Himung Himal u okrugu Manang. Oko desetak ljudi i dalje se smatra nestalima. Stradala grupa bila je sastavljena od nepalskih državljana, uključujući iskusne penjače i pomoćno osoblje. Oni su poslani na planinu visoku 7126 metara, koja se nalazi na samoj granici Nepala i Tibeta, kako bi pripremili kamp, osigurali rutu i postavili zaštitna užada prije dolaska stranih ekspedicija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države protekle noći transportovale rekordnu količinu nafte iz Hormuškog moreuza, naglasivši da je izvezena količina veća nego u periodu prije izbijanja rata. Tokom obraćanja novinarima u Chicagu, Trump je poručio da se očekuje brz pad cijena nafte na globalnom tržištu, ali pod jasnim uslovima. Cijene nafte će pasti čim Iran odustane i čim se rat završi, a to će se dogoditi uskoro, izjavio je američki predsjednik. Osumnjičeni MB predat je jučer u poslijepodnevnim satima tužilaštvu ZHK uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ubistva u pokušaju iz člana 166 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 28 istog zakona, potvrdio je zavaz Marko Bonožić, portparol MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. U okviru daljnjeg postupanja zatraženo je određivanje mjere pritvora osumnjičenom. Uprava policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona nastavlja u saradnji sa nadležnim tužilaštvom poduzimati sve potrebne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza i potpunog rasvjetljavanja svi relevantni činjenica vezani za počinjeno teško krivično djelo, navodi Banožić. U Sarajevu je u 85. godini preminuo Mirko Šagolj, jedan od najznačajnijih novinara u historiji bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji saradnik magazina Start BiH. Šagolj je iza sebe ostavio više decenijski novinarski trag obilježen profesionalnošću, hrabrošću i prepoznatljivim britkim stilom. Široj javnosti bio je poznat kao dugogodišnji urednik i komentator oslobođenja, u kojem je izgradio reputaciju autora, čije su analize i komentari često otvarali važna društvena i politička pitanja. Njemačka bi od 1. januara 2027. godine mogla prepoloviti broj viza za radnike sa Zapadnog Balkana sa sadašnjih 50.000 na 25.000 godišnje. Promjena bi obuhvatila građane Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Sjeverne Makedonije, koji prema važećim pravilima mogu dobiti radnu vizu uz ugovor o zaposlenju. Plan vlade Njemačke izazvao je zabrinutost građevinskog sektora. Centralni savez njemačkog građevinarstva upozorava da bi smanjenje kvote moglo dodatno pogoršati nedostatak radne snage i ugroziti infrastrukturne projekte. Kvalitet obrazovanja ne zavisi samo od nastavnog programa, već i od načina na koji se prate učenička postignuća i vrednuje rad nastavnika. Upravo o tim temama razgovarano je na skupu koji je Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona organizirao za direktore osnovnih i srednjih škola. Direktor Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona Haris Ćoralić istakao je da sistem praćenja i vrednovanja postignuća učenika i nastavnika zahtjeva određene promjene. Naglasio je potrebu kontinuiranog unapređenja načina praćenja i vrednovanja, ali i snažnije stručne podrške školama i nastavnicima. U Bosni i Hercegovini će danas prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Ćiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament federacije, a ja ću to znati cijeniti.
1: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

slušate radio Bosanski Petrovac.

Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

Slome. Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovci.
1: Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Poštovani i dragi Petrovčani, pozivamo vas na javni skup političke stranke Narod i pravda NIP i stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine, koji će se održati u utorak 29.9.2026. godine u Domu kulture s početkom u 19 sati. Iskoristite priliku da se u otvorenom razgovoru upoznate sa našim kandidatima, ciljevima i izbornim programom, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima vlasti. Želimo čuti vaše mišljenje, ideje i izazove sa kojima se svakodnevno susrećete u našoj zajednici. Dobro došli!